Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijen.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da

kad piće kod tvori, jer moga mi vina, razvalit ću direkt i bagane tvrde, pa neka se name svi ali.

0: minuta. Sednici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Odavno
1: si ti! Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Bing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah Kafa Sevdah.
4: Marketing.
5: Samo još danas

0: Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada je 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: 10 sati.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenih zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
4: Marketing minute.
5: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir Satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omek Shiva Chornel Senzacija 1600 ml, 3,95. Moss Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica. Radio Zenica. Yeah!

0: Маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у БХ Телекому. Пренеси мобилни број у БХ Телеком мрежу и искористи 3 месеца претплате по 1 км. Уштеда до 545 км и поклон до 1 терабајт интернета те чекају уз одобрани екстра или комбиновани пакет. Одабери пакет који ти највише одговара и ухвати свој талас уштеда. Више на bhtelekom.ba. БХ Телеком. Моја прича.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing minute.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, kafe kej 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ne, čekaj.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Odjednom se čuo glasan lom i uzvik sreće. Tata Mumi je konačno uspio osloboditi mamu Mumi iz njene sobe.
1: Jeha! Ha ha! Dolazim! Ha ha!
2: Džungla. Prava pravcata džungla.
1: Mama, tata, šta ste to radili dok me nije bilo?
2: Dragi moj...
3: Mama je opet bila nepažljiva sa čarobnjakovim šeširom.
2: Dođite, djeco. Našla sam grm kupina u ormaru.
4: Trebalo bi prvo napraviti listu, a onda ih presovati, jel?
1: Hajde da je protresemo.
5: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.
6: Ne t'inquiète pas, je rêve seulement. Toi, tu disparais tout doucement. Et je sens qu'il n'y a plus

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar

0: 22 sata.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
2: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je moj.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja nije.